אלכס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח הזאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, אתה מסתובבת, נפלתי,

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבית. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתח,

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM.
2: Radio JM.
1: איזה כיף.
3: את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

פן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

מסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרוב.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מת...

שמי גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה אילן. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד, ומאחל היום שיראה אותם.